Süýümlik kiçik dostlar. Şinjan radio televiziýa stansiýasynyň Gülgünçler programmasyny ýagtyryp alnyşyňlaryň garşy almyz. Programmamyz ýene Şinjan radio televiziýa stansiýasynyň ýeňi taratgy slow-shitting abonatçylar terminalynda mas gadamda aňlatylýardy hem-de her wagt ilgirki programmalaryny aňlagyly bolardy. Tehimi köp mazmunlarını anlamakçı bolsanla, ata-ananlarının əmraqlığında slow-shitting abonatçılar terminalını çürüp anlasanla boludu. Mən riyasatçadanla Hamida Qiyum.

0: حقيقي كتيتش كيرك
1: Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining ilmiy ichki mazmuni, nazariya xarakteri, amaliyot asosi va nazariya manbasini chuqur o'rganib, o'zlashtirib, uningdagi mustahkam g'oya, e'tiqod, yuksak tarixiy tashabbuskorlik, ro'shan masala yo'nalishi, burishni kuchlik zimmiga olish, chuqur xalqchilik hissiyoti ilmiy ideya usulini cho'nqur o'zlashtirib, yangi davrdagi partiya qurilishining oliy prinsipi, strategiyalik fanjeni, qimmat intilishi, xizmat joylashtirmasi, chorisi yo'lini to'g'ri egilab, siyosiy jihatda, ideya jihatda, nazariya jihatda, hissiyot jihatda qalbdan e'tirof qilishni o'ziksiz kuchaytirib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni texmu yuqori o'lcham, texmu amaliy tadbir orqali olg'a surish kerak. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini umumyuzlik amaliyalashtirib, avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zolaridan iborat xalqlik oz sonliklarning rolini joriy qildirib, o'zi ulgu bo'lib, yuqoridagilar tövendikilarga boshlamchilik qilib, o'rganish bilan ishlatishni birlashtirib, o'rganganni ishlatib, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirishning Xinjiang amaliyatini puxta olg'a surish. Partiyaning siyosiy qurilishini boshlamchilik bilan kuchaytirib, siyosiy intizomga va siyosiy qoidaga qattiq rioya qilib, ideyada, siyosiyda, harakatda yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni ongliq saqlab, Xinjiang xizmatining boshdan oxir bosh shuji Xi Jinping ko'rsatgan to'g'ri yo'nalishda ilgirilishiga haqiqiy kafolatlik qilish. Nazariya bilan qurollanishni boshlamchilik bilan kuchaytirib, Xi Jinping yangi davr jo'ngucha sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tavlashda qilch bo'shashmay chin turib, partiya a'zolari kadrlarining g'oya e'tiqodni mustahkamlash, siyosiy sapani o'stirish, amaliy ishlash qobiliyatini oshirishiga yetakchilik qilish va turtki bo'lish. Kadrlar qo'shuvining qurilishini boshlamchilik bilan kuchaytirib, odam tanlash, odam ishlatish to'g'ri yo'nalishi turg'izib, navbat almashtirish intizomiga qat'iy rioya qilib, har darajalik rahbarlik panzillariga a'lolarni tanlab, kuchliklarni saplab, sodiq, pok, mas'uliyatchan, yuqori sapoliq kadrlar qo'shuvini barpo qilish. Asosiy qatlam tashkilot qurilishini boshlamchilik bilan kuchaytirib, asosiy qatlamni idora qilishga partiya qurilishi orqali yetakchilik qilishni kuchaytirib, partiyaning asosiy qatlamdagi hokimiyat yurgizish ulini uziksiz puxtalash. Stil qurilishini boshlamchilik bilan kuchaytirib, markazning 8 turlik belgilimisi va uni yo'lga qo'yish tafsiliy qoidasining ruhini qattiq ijro qilib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izib va amalda ko'rsatib, xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlab siyosiy natija yaratish. Stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiyani boshlamchilik bilan yaratib, hukumat ishini pok bo'lishdagi turlik intizom belgilimiga qattiq amal qilib, yaxshi siyosiy ekologiya va jamiyat kayfiyatining yetakchisi, yaratquchisi, qo'g'dug'uchisi bo'lish. Partiyani boshqurish, partiyani idora qilish siyosiy mas'uliyatini boshlamchilik bilan chingitib, har darajalik partiya komitetlari, partiya gruppalarining partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishdagi asosiy gavdalik mas'uliyatini yaxshi ado qilishiga turtki bo'lib, Xinjiangning turlik ishlarining uzoqgacha muqim ilgirilishiga yuqori sifatli partiya qurilishi orqali yetakchilik qilish va kafolatlantirish kerak. Avtonom rayonlik xalq hukumatining munosabatlik rahbarlari, avtonom rayonlik sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar kollektiv o'rganishga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. 9-chi navbatlik Jongo Osiyo Yevropa ko'rgazmasidagi har qaysi cho'ng ko'rgazma saroylaridagi ko'rgazma rayonida yangi mahsulotlarni tunji e'lon qilish, yangi texnikalarni tunji namoyon qilish, yangi natijalarni tunji ko'rgazma qilish qatorliq tunji e'lon qilingan bir turkum mahsulot va texnikalar markazlik o'tirg'i chiqirilib, ko'rgazmaning tunji ijodiy bo'lish afzalligi to'liq namoyon qilindi. Bu navbatli ko'rgazmada yangidan ta'sis qilingan tunji qitim namoyon qilingan ulug'lik mahsulotlar ko'rgazma rayonida sunniy ahli iqtidorlik yezigilik mashinalari, Алайды машин адам, төвән бошлык жабдықлары қатарлык зор бір түркем алдыңғы қатардегі үскінілер мәркезлік көргезмі қылынып, кәсіплердің еңіліқі қарап, сүпәт өстіріштігі күшлік қовиті бейвасты намаян қылынды. Үрімчілікі ерлік қарғана, Ауша әхлі ұқтыдар шеркеті еліп келген ташқи сөңәклік машина адам тонжық етім көргәзімі қылынып, әхлі ұқтыдарлышыш ұқтыдарығы тайынып, нұрғын тамашыбінні қадымыны тоқтытып, есқылышқы жәліп қылды. Шеркет қызметсі ғуш ауқа әхвал тоныштырып мұндақтыды. Бұл қетім нәқ майданда, яны дөләт ішідеке, үйішу шеркетігі оқшаш, бір қадар даңлық машина адам қарқаларыны ұфчыртып, олар білен пікір алмаштырдық. Бұның қарқанымызның кәлгісідеке тәтқи қылып ярытшығы болған ярдыме интайын зор. Алдың қатардеке пән техникіде яңлық ярдыш, яңчы істем алдың башқа универсал кәсіплер көргезмі сарайы әмәлі ұқтысатының ехтияжыны чын көзіліп, көп қыл яңы мәқсулатларыны мәркезлік елан қылып, мәмлекетнің әр қайс жайлардеке әмәлі кәсіплерінің яңлық ярдып тәрәкі қылыш нәтижілеріне әр тәрәплімі намаян қылды. Тонжық етім Шинжанғы келіп көргәзмегі қатнашқан Гуанчжоу шәһәрдегі Вэй Хуаң яғатчылық чәклік шіркітінің баш лидері Гу Цзефэн шіркетнің тақтай материалы, безек материалы қатарлық ядролық мәхсулатларын еліп, Джунго Азия Яурупа көргәзмесіге қатнашқалықыны тоныштырып мұндақ деді. Шинжаңдың ибарат бұ базар вә Отыр Азия базарыны интайын яқтырып қалдым, шуңа кәлгісі де нұрғын пұрасәтлерге еріш әләйді қалықымызғы шынымен. Бұ нөвәт көргәзімі жәмі 49 дөләт вә районны жәліп қылды. Чегіра іші сұртыдеке 3000-дің артық қарқана вә аппарат көргәзімігі қатнашды. Нұрғын дөләт тонжық етім мұстәқіл сарай тәсіз қылды. Еңі мәқсулатларыны тонжы елан қылыш, техникіні тонжы көрістіш, маркаларыны тонжы тоныштырыш, түрлеріні тонжы намаян қылыш қызғын долқыны шәкілләнді. Шанғаң Соды Тәрәқият идарысының ғарбы қысым районыдегі баш вәкілі Джоу Хон мұқпырғымында ақтыды. Шинжаңда пұрсәт интайын көпкен, шанғаңдық шіркетлер үшін бұ интайын яқшы сұпа. Бір понки шәкілді Отыр Азиядегі достар білен ұшырашқылы болы дейкен. Содыдан башқа, яны мұлазымет, пұл муамілі, әшия обыроти, кино телевизия, мәдәниет, яны пән техникамы ба. Бұларының әмісі жазмен Шинжан білен әмкарлы шіштіке мұхим нұқта.
1: Станцымыз мұхбирлері Лиу Кей Гауманхой хәвер қылуды. Джунгу Азия Европа көргезмесі мәуқа Шинжанға Азия білен Европаны тұташтырышқа қойылған дөйләт дәрежелік ұқтысад суыда қатты мәрекісі болу сүпті білен Шинжандығы ерлік қарханларының дөйләт дәрвазысыдың чықшы, Отыр Азия білен ұдылдейші, қалқыра базар етшіғы күш көшті. Бұл жылғы Азия Европа көргезмесіде Шинжан 1 август Полат Төмір пай чеклік шіркеті бүтін жарияллық Полат Төмір тавлаш құм моделіні көңіл қойып бәр бақылып, Полат Төмір тавлашының бүтін жарияныны бивасты намаян қылды. Шіркет Төмір тавлаш зауытының мудыр инженері Лиу Лей, бұл қытымғы көргезмеге қатнышып, қарханының алейлашқан, әхлі ұқтыдарлашқан, ешіллашқан, қалқаралашқан ядролық нәтижелеріне ұмым юзлік намаян қылғалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Көргезме мәзгеліде Шандон, Қырғызстан, Қазақстан қатарлық Полат Төмір, Көміркан, Төмір кеніға ала қыдар дөйләт іші вә сұртығы ала қыдар бір қысым қарханлар біздің бұй ерге келіп соды кеңші өткізді. Джунгу Азия Европа көргезмесі Шинжан қарханаларының бүтін зәнжірлік әмәлі күчіні мәркезлік намаян қылыдған мұхим сәхне. Көргезмегі қатнышыш әндізісі мұ екке мәқсулаттың бүтін кәсіп зәнжірге тәрәқи қылды. Шинжан дейқанчылық, чарвичылыққа мәбләғ селіш құрыш чәклік мәсуліет шеркеті толық түрдегі әла сүпәтлік дейқанчылық, чарвичылық мәсулатлары Ши Ючүн қитқи, Сы Мәйюн уни, Тияншан қызылы емеклік еғи қатарлық данлық маркалық мәсулатларыны, яна салмон белгі қатарлық хас су мәсулатлары түрлік ешіл органик езі игілік қошымча мәсулатларыны еліп келіп көргезмі қылды. Шіркетнің ташқи хәмкарлық вә данлық марка базары бөлімінің тоныштырыш қадымы Чын Лин мұндақтыды. 16 тармақ қарханыны башлап 4 бөлекті жәмі 150 қылдың артық мәсулатыны көргезмі қылдық. Бұл қытымғы көргезмі арқылық Азия Европа базарыны етішіні ойлешіп, жәмі 86 қарханы білен кең айштық. Бір қысым заказларыны кең шуатымыз. Asiya Yevropa Körgezmesi'nin Kadinas Dosti, Şincan Tianşan Lift Yasaş Çeklik Şirkti Lift Kespide 30 yılı yakın çoğunkur izlenip, hazır akıllaşkan köp işlep çıkırış liniyesi kurup, azaslıqı Lift, Abdomatik Pelen Peysman Lift, Abdomatik Piyadlar Yoli Katarlıq Mehsulatlar Ticareti bilen şoğulanıdı. Yine Lift Remont Kılış, Azraş Katarlıq yürüyüşlük mulazimetlerini kabul kılıp, mükemmel kesb mulazimet sistemisini şekillendirgen. Şirketin setiş başnazaretçisi Zhongjian Chang, muhbirga, Asiya Yevropa Körgezmesi supsiga tayinip, karxananın mehsulatları ve mulazimetinin Şincan'ın yerlik pazarlarını kaplapla kalmay, yine Tacikistan, Kırgızistan Katarlıq Asiya devletlerine kengiyip, içki taşkı pazarının kuş yönelişlik ravallaşkallıqını eğitip mundaqdırı. Asiya Yevropa Körgezmesi'ye her növet katnışvatımız. Otura Asiya'daki 5 devletin ihtiyaç miktarı intayın zor. Biz mu bu supa arkalık ularga karhanımız hem de karhanımızdan mehsulatlarını teyhmu yakşı teşvik kıldık. Transport cihette başkalarga karganda yakın, mulazmetimu başkalarga karganda vaxtıdı kılımız. Manı bu bizden evzelikimiz. Bugün etigen men yeni bir xeridar bilen sözleştim. O bizden münasvetlik mulazimitimizden köp kolaylaşkallıqa közü çüştü.
0: Stansımız muhberi Liu Kay haber kıladı. 9-ci növetlik Cungu Asiya Avrupa Körgezmesi de tonjik ettim bütün ceryanda karbonunu neutrallaştırış işğa aşırılıp yeşil elektri sodası, karbon koyup erişini toğırılıp çıkırıvitş ispat katarlıq yenlik yartış mekanizmi arqılıq devlet dərcilik nöl karbonluq sırtkı eçbiteş katta merikisi bərpa qılındı. 9-ci növetlik Cungu Asiya Avrupa Körgezmesi'nin karbonunu neutrallaştırış guvahnamesi tarqıtış mürasimi 6-ci ayının 29-ci günü çüştüm burun Şincan Halkara Yığın Körgezme Merkezde ötküzüldü. Şincan Karbon Koyup Beriş Hukuki Soda Merkezi 9-ci növetlik Cungu Asiya Avrupa Körgezmesi'ge karbonunu neutrallaştırış guvahnamesi tarqıtıp erdi. Bunun bilen bu növetlik Asiya Avrupa Körgezmesi'nin bütün ceryanda karbon koyup erişini hesaplaş, yeşil bulgumu koyup erişini azaytışını yolga koyuş bilen belgilimege uygun karbon koyup erişini toğırılap çıkırı viteş oğuşluk tamamlanıp, Garbi Şimal rayonudaki bütün ceryanda karbonunu neutrallaştırışını işkaşırgan tonji, devlet dercilik, halkaralık ıhtısat soğuda katı meri ikisi bulup kaldı. Şincan Karbon Koyup Eriş Hukuki Soda Merkezi Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin baş direktörü Wang Hailong mındaqtırı. Şincan Halkara Yığın Körgezme Merkezi'de Körgezme Mezgil'de 100% Pakiz Energiye Arkılıq Tok bilen dəmilleşini işe aşırdıq. Modellaşkan imkaniyetlik aylanma körgezme supsa kuruş, kagatsız yığın işleri işkansı bərpa kılış, əhletlerini türge ayırıp yığı biliş, tövən karbonluq yol yürüşki yetekleş qatarlıq, bir qatar karbon koyup yerişini azaytış tədbirlerini mas qadamda yolga koyup, körgezme ötküzüşünün bütün zancirlik karbon izini ən zor çekti qısqartdıq. Toluq ölçemlik kəsbi hesaplaş arqılıq bu növetlik örgəzmi ötküzülgən məzgildə cəmi parnik qazı koyup eriş miqtari 7030 tonna karbon tüt oksidi ekvivalenti boldi. 9-ci növetlik Cungo Asiya Avrupa Körgezmisi Şincan Karbon Tapşırış Merkezi supsa arqılıq belgilimigi uygun alda seti bilip əm bulğımı koyup erişini azaytış miqtarını toluq somu boyca tizimden ötürüp, karbon koyup erişini toğırılap çıqırı vitişinin barlıq tertibini muvapiqetlik tamamlap, karbonunu neutrallaştırış boyca bekitişke rəsmi eriştik. Şincan Halkara Yığın Körgezme Çeklik Şirketi Kuruluş Tekniki Bölümünün muavin başlığı Şü Yen, Körgezmenin bütün ceryanda yeşil, pakiz energiye şiltilip, energiye bilen təminleş mənbədin tövən karbolluq, muhit qoğdaş ideyası əməliyyatı görstilip, Körgezmenin yeşil körgezme ötküzüş bütün zənciri üzül kesil ravallaşdırıp, ismi cismiga layık yeşil elektr energiye körgezmesinin muvapiqetlik bərpa qılınqallıqını bildirip mındaqdırı. Bu qetimki soğudığı qatnaşdırılgan yeşil toqnın əmisi Şincanda çıxırılgan. Şincan'ın mol şamal energiyası ve kuyaş energiyası baylıqı tayınıp, meydan saraylarının yurtuş, hava tənşi güç, üskine əslahalarının yürüyüşü qatarlıq barlıq çariyan bütün görünüşte tokşiltiş ehtiyacıga umumizlik kapalet kıldıq. Bu növətlik Asiya-Yavrupa körgəzmisidə 1 milyon 500 min kilovat saat yeşil tok sərib qilishni mölçərildik. Bu 904 tonna karbon tüt oksid